0: ħati tiħu ritrat ma tatmur fil-parking t-parkeġa carpark sewa, Iva, jow le, jiena niħu ritrat jow, kej għaxija ninsa jiena kont bana jinda lodu u da bida jitħabija il-maġġoranza sissa edin jaqblu miħaj li għandek tiħu ritrat u batinna Sean u għalinna ek
1: Pratikament jiena jada uwek fil-karot sed nismakom rajinu għinu peċir veru
2: grazie għafna
1: pero naħseb li għaxħaġa tan iktar miġeja minni salli għaw li laffariet li jinsew fej parki għaw whatever naħseb iktar miġeja minni saħba għalax polemika fuq plasek
0: polemika għalajta xoħn
3: with Satariano Coca-Cola and Marilicious Puffballs weekdays 3 till 7 on Bay wake up with Jamie and Taryn get home with Ryan and Gail

0: Drake għal dal-ħodu għal-erba fil-ħodu f'nof staġġima il-lum Jamie Tarnow. Janis, STFU għal-inna Drake, infatti, kif għam, kem għam.
1: Bonġu.
0: Pastas, madoffi. Bonġu kbira, għanarġonu nitornaw. Għawnek għal dal-ħodu e kif jabżu il-sitta, kmini, kmini. Għanna maqom sal-axra bħal dejjem. Dil-ġimma t-nħas
1: ġimma deġa jadin.
0: Ekku, ekku, t-nħas tajab ferm. Il-għallix n-nħas użut li jeda, mamux, dal-għat il-weekend, erġajna.
2: Nofstri.
0: Intu wila jew?
2: Tajjeb, għadni rrid nistartja jien dal-ħodu.
0: Niskużawk, niskużawk.
2: Thank you, thank you.

0: Night.
1: Kid Cudi versus Crookers alla Lodo Day and Night.
2: Buongiorno.
1: Jamie Taryn Wayne on the breakfast.
3: Buongiorno. Min ħossa team song tiegħek di wkoll to a certain extent. Day and Night.
2: Vera, ikollu għad day.
1: Ekku, ma nqafqat.
3: Ma nħallix lira wara ħdak tifel.
1: Jew xogħol jew parties. Waħda minnhom. Buongiorno kbira, nitkellmu daqsxejn dwar din.
4: 97 Bay, getting you to the F1 in Monza.
2: Ekkun fakrukom il-bira kenna il-finali taħħa di sewa tajna l-axħar ċans il-xaħat biex jiprova jaqbess il-min kenna fil-qċċata.
3: Sfortunatament għalik li qed tisma' dolodu, m'għandekx ċans terġa' llum għax diġà ntrebħu.
2: Ma nkunux negattivi ejja.
1: Però ifraħal minn rebaħ.
3: Imma ifraħal minn rebaħ hekk il-messaġġ pożittiv kenna lil-Lelek. Proprju li ilu fil-qċċata tal-leaderboard stana għal dan l-axħar. Naħseb ġumatej nofs?
1: Ekku.
3: Isimgħu naqra x'ġara l-bira. Franċeska għandek 60 sekonda inti biex twieġeb iktar minn tnax il-mistoqsija korretta.
1: Lil min tħum jak kiku, jak jirnex l-ekterbaħ, Franċeska.
5: Lil-raġel.
1: Lil-raġel x'ismu r-raġel għajdilhom.
5: Daniel.
1: Daniel min jaf Daniel bħalista x'igerrem ta' twieqet. U qatta xaru. Tlaqna. Lesta?
5: Santa twieqet
2: x'igerrem.
1: Mela, lesta?
4: Xit fisser P2?
5: Madonna, position 2.
1: Tajba,
3: tajba. Il-mafrizat jissejjaħ? Bandira tfisser IA f'telqa tal-Formula 1.
5: Red.
3: Min ikanta Locked Out of Heaven?
5: Bruno Mars.
3: Nuqqas ta' grip fuq wara jikkawza?
5: Lockup.
3: Ħażina, xit fisser VSC?
5: Virtual Safety Car.
3: Min ikanta Someone You Loved?
5: Pat.
3: Ix-xufira li jitlu mal-ewwel tlieta jitilgħu fuq?
5: Podium.
3: Lim xufir rebaħ l-iktar tlielaq fil-Formula 1?
5: Hamilton.
1: Taryn, mamma ġafaj. Tejdinna jek joġbok kem irnexxi la twieġeb, Franċeska?
2: Franċeska, irnexxi lek twieġeb seba mistoqsijiet tajbina.
1: Dan ifisser li għalik li qed magħna fl-istudio sejjer il-Grand Prix ġo Monza. Franċeska, l-għonet, grazie kbira tal kont maħna.
2: Grazie, Franċeska. U proset ċorta wahda.
1: Ekku. Proset kbira, Franċeska, miskina, ovvjament.
3: Et hosna għadda ċajt nifraħja ħafra, ma ta' marnex xili xie. Ma' fi studio, għanna rebbiħ.
1: Yes, Alex. Kif qed hossa, jkun konfidenti.
6: Ne, paf nobel, forsi.
1: Missiera qed jisma' taħseb?
6: Probabbli qed ix-xogħol ma' mommi qed tisma' żgur.
1: Tajjeb, x'tgħidilhom ħilhom ukoll missierek.
6: Thank you ħafna u we're going to Monza.
4: Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Ray, Summertime Sadness, Alda, Lodue.
1: Bonġu.
0: Aj, Meko Kolt, aj, Meko Kolt, la volja bedweja.
2: L-unika dweja li kolli jena Summertime Sadness, metta ma jħadim xlejsi. Il-bqija kontent dejjem kun.
0: Proset.
2: Thank you.
0: Proset.
2: Mux fim xvera, ma għalfej għandu jgħabdek dweja fissajf, daqs kim kuna għubas, mur tomti kol il-ġalati.
1: Veru, veru, għandek raġun, għandek raġun, wej, jina,
2: għandek u stakeda, mux xisru.
0: Thank you, thank you. Morru daċċejn għal-lokal, ek fil-birax kena tlet irġil gbar fosna li għat jiformaw parti minn grupp ġdid, Jon, kena l-Joe Roscoe, l-Chris Gatti, f'kolla Leandro Spiteri Monsignor.
1: Għadhom kif irrilaxxaw il-singil ġdida tagħhom, isimgħu nara.
0: Nistgħu tintgħaddu ġwielna għandkom intro ta' 23 seconds, tajjeb, qegħdin tliet minn nies, araw kif ħatimlewhom u tintroduċu closer to me, tlaqna.
3: Mela, din hija il-kanzunetta Closer to Me mill-grupp ġdid Jon mamul minn Joe Roscoe, Chris Gatt, Alejandro Spiteri Monsignor. 3, 2, 1, otla.

0: Bye bħafna. Closer to me, Jon għal dal-ħodu ġejmi terun u għajna unekon Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu bira, unselmu l-kom, Jon, jek forse għed tisbawna xaħat minn kom, xaħat minn tlieta, probabilment,
2: jaffa xaħat. Jaffa xaħat ħabriki, unkmini.
0: Good morning. Batin l-om anka kiss minna unek. Ta' dela u għazijat għana fl-imkien, għal dal-ħodu namlu l-om il-sigla, jek.
1: Kena tisbaħ il-bira, jek maħħom.
2: Bend, bendu.
0: Aħna mhux klita wkoll, qegħdin mhux band aħna wkoll.
1: Il-problema li hawn xi ħadd bla strumentaw.
0: Vera,
2: il-vuċi biżejjed.
0: Da'

0: Justin Bieber Daisies għal dal-ħodu kif doqqu 7:16 bħalissa bonġu kbira nispera li qed ġaċċej ftakom ġejjin tirnu wejna jiġu nirritornaw kif doqqu il-7:16 bħalissa nitkellmu daqsxejn dwar din.
1: 897 Bay getting you to the F1 in Monza.
2: Kif tafu il-bieraħ kenna il-finali ta' ħadi sewwa għamilna xar bl-scoreboard hawnhekk miftuħ u kulħadd jippruvajt tanta xorti biex jitla fil-quċċata tagħha.
3: Xkobor!
4: Vera, vera. U minna dun l-ħar tliet ġimgħat jew ġimgħat ejju nof sħabi wieħed u ieħor bl-istess winner, bl-istess persona fil-quċċata. Kenna lil-lelek li kellu 12 il-tweġiba korretta u inti xogħlok vera kien sempliċi. F'60 sekonda tipprova taqbeż il-dan elek. Il-bieraħ kienha l-aħħar persuna li pruvat it-tanta xortija. Isma' naqra x'ġara. Franċeska għandek 60 sekonda inti biex twieġeb iktar minn 12 il-mistoqsija korretta.
0: Lil min tħumm jak kieku, jak jien nixilek tirbaħ, Franċeska.
5: Lil
0: raġel. Lil raġel x'ismu r-raġel ejdilhom.
5: Daniel.
0: Daniel min jaf Daniel bħalista x'igerrem ta' twieġeb. Oj qatta xaru. Tlaqna. Lesta?
5: Tanta twieġeb
2: x'igerrem. M'għandhomx
0: twieġeb. Mela, lesta?
4: Xit fisser P2?
5: Madonna, position 2.
4: Tajba, tajba. Il-mafrizat jissejjaħ?
5: Six.
4: Bandira tfisser IA f'telqa tal-Formula 1?
5: Red.
4: Mini kanta Locked Out of Heaven?
5: Bruno Mars.
4: Nuqqasna grip fuq wara jikkawza?
5: Lock Up.
4: Ħażina, xit fisser VSC?
5: Virtual Safety Car.
4: Mini kanta Someone You Loved?
5: Pat.
4: Ix-xufira li jitlu mal-ewel tlieta jitilgħu fuq?
5: Podium.
4: Li mxufir rebaħ liktar tlila fil-Formula 1?
5: Hamilton.
0: Erin, mamma ġafaj. Tejdinna jek joġbok kem irnexxi la twieġeb, Franċeska?
2: Franċeska, irnexxi lek twieġeb seba mistoqsijiet tajbina.
0: Dan ifisser li għalik li għad mana fil-studio sejjer il-Grand Prix ġon Monza. Franċeska, la għunet, grazie kbira tal kont maħna.
2: Grazie, Franċeska. U proset ċorta wahda.
0: Ekku. Proset kbira, Franċeska, miskina, ovvjament.
4: Et hosna għadda ċajt nifraħ jaħasra, ma ta' marnex xili xie. Ma' na' f-studio, na' rebbiħ.
0: Yes, Alex. Kif għed hosna, jikont konfidenti.
6: Na' jepaf nobel, forsi.
0: Missira għet jisma, taħseb?
6: Probabli għet xol ma' mommi għet jisma zgu.
0: Tajjeb, ma' xtajdilom hilom kol missirek.
6: Thank you, Hafna, we're going to Monza.
1: Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Da, c'è da throwback al download una Lady Gaga, Paparazzi, che fiam su se bau novs, Jamie Terren Wayne, au neck on Bay Breakfast.
1: Bonjour, hey,
0: bonjour. Se to washing grad, en barra, el lume fakrukom 9900897, sabiex ta amlu kontat mana, kelmuna, e batunna, infatti se nan ricevu, generalmente ricevu, kultant anke, da xej ta... Mistoqsi jitsabix nejnu dak li kun.
2: Ijo, ijo, għandu bżon parir, per eżempju.
0: Dal-loddu għadna għifirċivajna dan. Il-persona ħjarħan zumbu anonima naħseb.
2: Għabel, kena rokna tiftakar?
0: Kena rokna. It-tel-terin konna nejdu.
2: Tajba.
0: It-tel-terin.
3: Ukminisġbija. Malew, tajba, xbija ħazin.
0: Lew, kienu għek.
3: Jekka ħossu għom sejf, mija kien nis jiftu għalbum.
0: Kena rok noħra jisima dating tips ma terin.
4: Mort date ma wieħed dalt għajt miha fuq Tinder.
0: U
4: kon jiena naqa' nitkellmu, kon jiena ngħajsu ġimgħatejn fil-bdejt inħoss li sirna fuq sew u hekk u tipo time li niltaqgħu. U morna restaurant filgħaxija u kien naqra fejn sidana lura jiena ovvjament għamil ċari, għamilt il-makeup il-biss pulita tipo mol bit-takkuna.
2: Wow.
4: U x'innasal hemmhekk u narah. Rajt u jgħat li jibbez il-kiet tal-futbol ta' Franza. Jgħat, ma' doffi tipo, għazbis nidru li snaħammurru li s-sposs jina u jina li jibsa fensi u polita u ma' doffi suħajmur il-ground zera l-oba. Metta ok, forsi, you know, uħob il-futbol na' fl-ewel World Cup u għek palissa uħallejta. U tipo, ma' li poġġajna l-ewel ħagġil għalli għalli jisma. Fiħdax tibda il-loba ta' Franza u għandi bżon inkun id-dar biex narraħħa minn hemmhekk għalli
2: tri
4: għall-10 nofs, 10 kwart għandi bżon nitilqu id-dar u nsetilja u ngħid il-logħba. Għarre, ma sibx ikolna għandu mu sa 11 nieklu kienu xi seba' tifel.
0: Forsi
4: ma sadax. Ok, u hekk daqshekk importanti għalik ma doffi din il-logħba. Firri eħe dan għamel il-lejl kollu jitkellem ġus fuq it-tim ta' Franza
2: u ċaw
4: għatali tal-loba tal-lejla. Firri ma nafx rajta naqra disrespectful u koll.
0: Imma
4: ma nafx ekk hux jien qedna saġra.
2: Jew jekk
4: biex acceptable di ma nafx ekk hawnx irġiel oħra li jagħmlu daw tip ta' affarijiet.
2: I'm sure li hawn
4: football season. So qegħdu li intom.
0: Terin ma mhux ġefaj.
2: Mina kilim. L-ewwel ħaġa sewwa min imur restorant bil-kit. Ħalli għadda. Jekk xogħol dajmur għall-logħba d-dar. Jilbisu d-dar it-tshirt.
3: Seta' toffrijiet lu tmur tara miegħu ta'
0: il-kit ta' Franza sabiħ ħafna.
2: Xipportani!
3: Xipportani!
0: Pulit, pulit!
2: Sewa biex man kantaħiex ukoll.
0: Bonġu Filip Vella.
2: Nimissja mkafna Filip. Ismani, il-ħaġa l-oħra, jekk ħadd mur date. Mur ġurnata bejn tista', mhux għandek l-affarijiet wara, titmur tara l-logħba kollox bil-ħin.
3: Forsi kellu safe plan biex jaħrab lemmu.
0: Come on, safe!

0: Lola Young, Messi għal dalodu u vera, jafġa xej Messi il-bicċa, kif id-dokqu zmini għasin 10, bonġu kbira, Jamie Turn Away, għonek, on Bay Breakfast, ftit tal-ħinilu, għarċivejna voice message, hello, hello.
1: Hello, miskina.
2: Kena din tfajla Francesca pratikament, miskina, ma red date u ma sabiċ ma uċċelli kienet t-tistenna.
0: Ekku, nisa għansam l-ewel bieċa bi, Sara, għax twil il-voice
3: message. Hello, bonġu għalikom.
0: Bonġu.
3: Mela, il-biraħ inqalat li xi ħaġa u għandi bżonn laħam fuq l-istonku.
0: Erġa' tilhom, erġa' tilhom.
3: Bażikament, mort date ma wieħed dalt qajt miegħu fuq Tinder.
0: Kemm jaġbuni.
3: U konnejna naqa' nitkellmu, konnejna ngħidu ġimgħtejn fil-Gleyton Host li sirna fuq sew u
0: għed, u
3: s-tajm nil-taqaw. U morna restaurant fil-axija u kien naqra fen sidana l-ura

0: Kellani, għaxħar flimkien xudu never, Jamie Tarnu għajna unekom bej breakfast.
1: Bonġu.
0: Għabell l-tminja, bonġu.
1: Jista xaħat, please, jubatinna u jajdinna xaħse fuq biex ta' xol. Biex maħos, għaxħat nħosni,
0: ma da' xuħda, għaxħat ta'
1: maħda. Tnej, iwa, ma jintom tnej, da' ma jistax ikun li n-nisa bissi jħasbu għajek.
2: Iżma ma nistax neskudu l-fat li dak l-imbirekkit ta' Franza jiswa l-belle liri.
0: Jiswa l-belle liri.
1: Għax il-makeup, il-xar, il-bis, il-kollox, il-handwerk ma jiswa.
0: Inkoblu dal-argumenta l-oftar. Your 9980897 for WhatsApp Tana. Ibatuna Jamie Tarn Milkbar Tana. Bonju. Bay Breakfast with Jamie,
3: Tarin and Wayne. Taħseb li s-suq tajjeb taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol? Aħsiba darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-aġenzija setqa tista' tgħinek. Ċempel 179 illum.
4: Designing a kitchen can feel like a puzzle with a thousand pieces. Or start with Crayos Fixed Compositions. Great design, faster delivery, better prices. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
5: Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta. At the Intercontinental Arena Conference Center with his brand new show, Namaste.
6: Foreign accent syndrome. Apparently people have had strokes and they've woken up with a different accent. There was actually a Geordie woman who woke up with a Jamaican accent. It's absolutely true. She woke up and they said, how are you feeling? She went, easy on.
5: For two nights only, 24th and 25th of July. Buy your tickets now at showshappening.com.
7: Skopri kif tista' taħdem u tistudja fl-istess ħin permezz tal-iskema ħaddim student tal-Awtorità tal-Artijiet. Din l-iskema tagħtik l-opportunità li tibda impjieg full-time mal-Awtorità tal-Artijiet fil-waqt li segwi l-kors part-time Award in Sustainable Land Management fil-livell MQF4 offrut mill-Università ta' Malta. Dan il-kors ikun offrut bi sponsorship mill-Awtorità waqt il-ħin tax-xogħol. Il-kors jipprovdi taħriġ fil-qasam tal-ġestjoni tal-artijiet, il-prinċipji ta' sostenibilità, l-ekonomija, l-ippjanar tal-użu tal-art u l-liġi. Bekk tikseb kemm l-esperjenza prattika, kif ukoll il-kwalifiċi meħtieġa biex tibni karriera fis-settur tal-amministrazzjoni tal-artijiet. Wara li tlesti b'suċċess il-kors, l-impjieg full-time tiegħek jiġi konfermat. Barra minn hekk jista' jkun hemm opportunitajiet ta' sponsorship għal studji ulterjuri sabiex tkompli tavvanza fil-karriera tiegħek. Għal aktar informazzjoni, ibgħat email fuq workerstudent.la atlandsauthority.org.mt inaqat mal-Awtorità tal-Artijiet u ibni futur professjonali.
8: Traffic with ESS Summer Sale. Hot offers now on.
0: Jider li traffiku jen barra et kompli jipersisti et jizdid bil-mot il-mot avolja waqfu l-iskejjel in as-missultu pero xortem daċxej Regional Road traffiku gbir li jinnopsenar ta' Malta jem traffiku gbir naħat tal-blat al-bajda u kol December 13 il-lum anka triq San Giuseppe jider li jem daċxejn pal-dejjem via Santa Lucia triq ħal-ormi u kol jek tiltaqma xaħġu ħarra abatinna 9900897 u nifsil ġewa iħor il-barra u asmana forse tħossok aħjar jew insomma jiddependi skont l-opinjonijiet tagħna kemm ikunu ħarxa dal-ħodu bonġu.

0: Malcolm Todd Earrings għal dan l-ħodu bonġu kbira Jamie Ternuwejna unek on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
2: Bonġu.
0: Il-8:16, bonġu kbira. U bħajk, jek tħaltu s-saf il-karotza, ħaj kolkom, bonġu kbira ħafna. E kif, et impoġu.
2: Maħi, tħalna fil-basal tan-nis.
0: Veru tħalna fil-basal tan-nis.
1: Basla oċrita.
0: Lele, daħluna, sorry, daħluna. Aħna jkonna n-nis, li batunna għal-pariri. Tajjeb, u jow biex jiftuq album, randomly.
1: U dollodu għal-ħabta ta' seba, rċivejna messaġġ fejkina u din it-fajla et tejdinna miskina li marret fuq dejt, ġiet mistiedna fuq dejt minn Tinder, insomma, stidina għal-post high-end restaurant. U dan spiċċa marbil kiet tal-futbol ta' Franza u għalli la' uj, dejt it-tiqaf qabel il-ħin, għaxin għarri t-mur nara l-loba.
2: Għalli la' flasġa nofsi għarri t-nkun tlaqt minna u għax fenda xem il-loba għarri t-mur id-dar nara l-loba bil-kwit. Issa, jina li jgħam t-pjanax first date da' kienar, imma insomma.
0: Illi gbar ixxu to be fair, kienet il-kiet ta' Franza fil-restaurant.
1: Vera.
0: L-ikbar issue tagħha, qed nerċiev ħafna opinjonijiet, Janika.
2: Kollox, issue b'kollox kellu
0: da. Batitilna Janika
2: għal-tinek.
3: Bonġu ħbib.
1: Bonġu.
3: Jien jekk qed nifhem sew. Wejn bil-kemm mhux ħajwaħħal fi Franċeska għax messa ħadet aktar interess fil-logħba. Le ħabib. Grazzi tal-programm, kemm inħobb.
0: Aħna nħobb ukoll, aħna nħobb ukoll. Isma' għandna biċċa xogħol kbira, hekk kif, hekk kif. Għadu kif għamel kuntat magħna. Il-persuna.
1: Il-fitma, għalija fitma.
0: Il-persuna li qed
2: fitma, fitma hi, mela hu.

0: Pitbull, Neo, Aldal, All the Time of Our Lives, waqt Jamie Tell and Wayne on Bay Breakfast. It's min jaw nofs, għanna bitċa kbira ħafna fuq idejna, ma nafx.
1: Għanna f'basla.
0: Ma nafx kif.
1: Dik il-verita.
0: Bitċajna fil-nofs, neħdu pjaċir tu bifer, ma nafx anger gru. Dal-ħodu irċivejna daqxej ta' messaċ, mant persuna illi xtaqet tiħu parir minna, għanna edha ma nafx il-linja, infatti. Francesca, bonġu.
2: Bonġu.
0: Kif inti? Tajba, Francesca.
2: Isem, lajta minn fuq l-iston, kustan aħjar.
0: Tajba.
1: U għafni zet jablu miak u kol Francesca.
0: Spiegħana daċħaj fuq iġġarreza, tal-min ma kienċet jisma. Francesca, tista, please? Ta' malajr?
2: Mela, bazzikament, Iva, l-biraħ mordejt ma wieħed u danġili jibes il-kiet tal-futbol ta' Franza.
0: Iva.
2: U għamli li pont mil-bidu li għalla s-sawnos li rrit li nitilqu għalli jilħaq jasal id-dar biex jara l-loba ta' Franza.
1: U da' mort xum kim Napoli, sewa.
2: Eżat, teħina kelli lipsa xari, make-up kollox.
1: Muxek.
2: U jatemmen bil-kitta Franza u għamli li t-kellem fuq Franza.
0: Zmattat kien, Francesca Corsita?
2: Sorry?
0: Zmattat kien?
2: Isem, li tiġi restaurant polit li biex il-kiet ta' Franza, I mean,
0: Francesca, għadna kif irċivejna dan il-messaġġ u konfermanna jekk huwiex l-istess persuna jekk jogħġbok. Bonġu kbira. Senna, senna, għax ma daqq minix indoq. Otem, otem. Erġa' bdiwli, wejna mill-li pjaċir.
3: Ara ġieħi,
0: le. Tlaqna.
4: Mela, jiena dak ir-raġel li mort fuq id-dejt ma' Francesca. Kont libes jeans iswed u l-kit tal-futbol. U biex nitikom verità. Dik ġietni 120 euros, so it was not cheap. U l-libsa taħħa deret naqxej cheap, xi 20 euro forsi, u jien ħallastu l-kont, so.
0: Francesca,
3: tali.
0: Stik kumment għandna dwar dan, jekk jogħġbok.
2: Ma nistax nemmen li daħaj kompli, like disrespecting me, u issa ma' Malta kollha, ukoll.
3: Inti kxiftu naħ.
1: Et jaffiġa, le, wejn, et jaffiġa.
0: Francesca. Francesca, għandek l-opportunità illi tejdlu b-mod dirett e kif maħna fuq il-linja dal-ħodu għanna lil-ħatlif Luca, bonġu.
5: Bonġu.
0: Bonġu, bonġu. Inti u tisma dan kollu, xini reazzjoni tijak jek joġbok?
5: To be fair, very like, I'm stunned, like, mandiġ klim, ma nafx ħanejt, like, I feel disrespected, like, as in...
1: Imma smani, Luca, imma smani, smani, għasa għansaq sikjina, sewa, għansaq sikjien. Għaxin hosli Francesca miskina mbela f'daqqa wahda, għandek raġu, Francesca, zakeki, għabdek fuqsi wahda. Luca, għana jindlek imma, inti, jek mord dinner u kontat mur id-dar wara, sewa, għalfej mord bil-kit mal-lewel, għax mal-bistux maċi wasalt id-dar?
5: Why not?
3: Biex jħaj juhla għada, għal fursu fan.
1: Imma smani, jekk inti kont daqseg bizi dakinar sewa bxaħġa, il-loba kienet għalik importanti. Ma stajċ istibġurat uħra biex tmur fuq id-dejt.
5: Ma diċu.
0: Daqseg. Francesca, għandek xaħġa uħra li forsi t-tajt b-moderat l-Luka?
2: Iva, jena ħassejt li inti konti preferi kieku kont dejt ma t-tim kollu ta' Franza mill-li miegħek. Il-Franza u l-futbol mill-li jien. I mean, inti tal-lim ċaġa fuq il-bilbiraħ, tiftakar xi ħaġa.
5: Ija.
0: Tiftakar, Luca.
2: Tiftakar.
5: Fem, għandha xi 30 u pal-libsa tagħha.
0: Isma, nista nisaqsikom tal-aħħar, ħajkun hemm it-tieni dejt jalle.
3: Inħallasilkom jiena, ħallasilkom jiena.
2: Le,
3: le, le.
5: Le, it's okay.
0: Bonġu kbira, tisani duna bonġu xorta wahda biex dak li kunem barra nibdew l-ġurnata bit-tajjeb. Tuwilna, 1, 2, 3.
2: Bonġu.
0: Tawilna xorta wahda. Grazzi kbira, it-tinidejt. Manzi, kjarra fajka, kjarra fajka jnija sa. It-tinidejt mux ħajkunem. Jek forse kemkom xie.

0: Sostanza.
1: Ecco Elvira, kenna din, kenna wahda qawwija.
2: Iwa, kenna il-finali taħħa sewa. Ovvjament il-naxxar sħiħem nipprovaw intellaw xi ħadd fil-quċċa tal-scoreboard tagħna u jipprova jittanta xortih. U l-bira kenna l-aħħar ċans li xi ħadd jaqbeż il-persuna li kien fil-quċċata.
1: Kenna żewġ minn nies marru ras imbras, kenna l-lelek li kien ilu on the top of the scoreboard ta' ħadd l-ġimgħat.
3: Kien jataw fost.
2: Ġimgħatej ta' naħseb kien ilu ġimgħatej.
1: Ġimgħatej?
2: Dokom ma niflaħxin.
3: Mela ġimgħatej.
1: U grazzi għal Wayserv Burger King solbatin NMALTA logo Graphics Domino's Browns Umi Direct. Irnexxu lu jagħmel biċċa xogħol tajba l-bieraħ.
4: Franċeska għandek 60 sekonda inti biex twieġeb iktar minn tnax il-mistoqsija korretta. Lil minn tħumja Kiku, jekk jirnexxilek tirbaħ, Franċeska.
5: Lir-raġel.
4: Lir-raġel x'ismu r-raġel ejdilhom.
5: Daniel.
4: Daniel min jaf Daniel bħalista xi gerrem ta' dwieqet. U jqatta' xagħru. Tlaqna! Lesta?
5: Santa dwieqet xi gerrem.
2: M'għandux
4: dwieqet. Mela, lesta?
5: Lesta.
4: Xi tfisser P2?
5: Madonna, position 2.
4: Tajba, tajba. Il-mafrizat jissejjaħ? Bandira tfisser IA f'tilqa tal-Formula 1.
5: Red.
4: Min ikanta Locked Out of Heaven?
5: Bruno Mars.
4: Nuqqas ta' grip fuq wara jikkawża?
5: Lockup.
4: Ħażina, xi tfisser VSC?
5: Virtual Safety Car.
4: Min ikanta Someone You Loved?
5: Pat.
4: Ix-xufira li jitluma l-ewwel tlieta jitilgħu fuq?
5: Podium.
4: Lim xufir rebaħ l-iktar tlielaq fil-Formula 1?

0: Another 54 Ultra, talk to you Alda Lodu, Jamie Terren Wayne, Awnek on Bay Breakfast. Bonjour, kbira, embarra, kif sara do. Id-disa minn għawnu ftit tal-ħinjor il-lum kena bitċa ta' rockna segment sejħallu l-trit illi għadni taħta. Għadni ma nistax nemmen dak illi
1: għadni. Ma nistax nemmen.
2: Fil-studio għaw ġew.
1: Għaj, di għat ma saret fil-storja. Ta' kamminna namlu programmi jenu għinti.
0: Veru. Kem.
1: Daħħalna t-nejn minn nisoner biex.
2: Nġelduħam.
1: Le, biex nġelduħam. Għansi bil-maqluf. Da'
0: bħu sekament kienaw zewċ minn nis illi kellum dejt il-bira.
1: Xi diskuti li xu bejnietom. Ekku,
0: ekku. U ma tanċ marret tajjeb, persona minnom batit il-na, insomma, għal-fidat parir. Kienet jismana dan, inċerta, unbat. Spiċċaw jitkelmu għawek għad il-program, iktar tal għad il-program, nerġaw nsemmawa il-klip. Bonġu, mir għad nirġivu pero issa, Disaster First Dates, f'daqqa waħda, ġivena dan, minnant Niki, bonġu Niki, għal tinnek.
3: Kifet titkelmu dwar First Dates, minni fima l-mara, meta kelli 17 sena, kienem u jħed ġuvni kustus, u kien għalli biex nil-taqami għaw date, u kien għalli imwarru l-belt. Kien kelli 17 u kelli 19. O l-ewwel ħaġa għalli isma għalli ma ġejtx bil-karozza. Qatlu le għalli għax ommi ma ħallitnix insuq. Qatlu ok. U għalli jew marru naraw film. U marna naraw film u da ma ħallasix. La tal-popcorn, la tal-film. U għedt ok jena, insomma ħallas tiegħi. U fil-film bil-kemm kellimni. U mbagħad wara konna għalli ħanieħdu ktiekol. Qatlu ok fejn ħad toħodni. U għalli issa surprise. U ħadni l-Burger King. Fejn ngħid jien, postijiet il-Burger King ħadni.
2: Surprise kbira.
3: Insomma, fast forward 16 sena wara miżewġin aħna. Però meta ngħidlu dwar dik il-first date li kienet diżastru, ngħidlu għaliex ma bil-kemm kellimtni u ma ħallas li x'tikiet, qalli għax jiena kull tfajla li kont insaqsi toħroġ miegħi dejjem kienet tgħidli le. Qalli allura ma kontx naf jekk inti u xa tiltaqa' miegħi ġust biex tieħu free cinema ticket. Insomma, ma miskin mbatkin vera u rajt, ġifri spiċċajt il-żewġtu. Imma wara l-first date ma konċ rrit nerġan il-taqa miegħu u it took a lot of convincing biex rġajt il-taqajt miegħu.
2: F'kelm oħra, għatem it-tama għal-Franċeska u l-Luka.
1: Veru, ma naħsibx.
2: Għatem tama kbira.
1: Ma naħsibx, il-mod kif kellimha kienet differenti.
0: Batitilna to be fair persuna illa qaltilna hekk.
4: Buongiorno Jamie Terren Wanka Wayne.
1: Buongiorno.
4: Jiena dak it-tnejn tad-date. Għandhom xi ħaġa komuni, it-tnejn jismgħu lilkom.
0: Tara, tara, għandhom xi ħaġa.
1: Ma nħoss li hija raġuni biżejjed valida sewwa illi tmur second date. Għax it-tnejn jismgħu il-bejt tajjeb ukoll.
2: Ma ngħidlekx nagħmlu terri nisa. Nerġgħu naġġornaw 16 sena oħra ħana ma jkunux miżewġin.
0: Koplu pinka l-issa.

0: Beautiful Trauma għalda l-ħodu kif jabżu disa Jamie Terran Wayne għu nekom bej breakfast.
1: Bonġu hi, bonġu.
0: Nibdew blaħħar siħata na flimkien. Għallum kam minna ma namlu sigla.
1: Vera.
0: Minna ma namlu sigla jantu jila, xillum tħalna fija.
1: Tħalna flimħabba taħtiħor problemi.

0: Avicii Wake Me Up, għaldalot u taċċieta throwback kif doqu il-disa u nofs Jamie Terran Wayne unek on Bay Breakfast.
1: Bonġu
0: kbira, nitkelmu taċċien dwar dan.
2: See Omid Jalili live in Malta.
3: You're my favorite comedian.
4: With 897 Bay.
5: Bil-25 tal-Lulju ġew Leading Conference Center hawnhekk ħajkun qiegħed magħna Omid Jalili.
1: Ekku, infakrukom għandu żewġ tilieli hawnhekk u qed nagħtu ħafna biljetti, eh?
0: Ekku, tista' anke tisma' lilna il għaliex jaf f'xi kienijiet inkunu qed nagħtukom daqsxejn ta' biljetti wkoll.
5: Kull m'għandek bżonn tagħmel meta tisma' dak il-cute text, ebgħod tinna Omid fuq 9900897 b'ċans ovvjament għalik biex tmur tara ħdan live u b'xejn.
0: Jena għandi l-unur najt l-intervistajtu.
5: Ejwa,
1: u bellajt l waħda u
5: ħadħalu f-budina.
0: Ekku,
5: provja miskin.
0: Ekku, tabla kienem komment fuq Facebook.
1: Xiex.
0: Kien għal, orrajt dan u koll, għadu ġaj għawet jajar naħni jizer, mandu naħx li jienet l il-bix. Telliftu ġiġ biljetti ġifiri.
5: Xira, jgħata għom xorta biex morri jgħidu.
1: Mani fil-ħek.
0: Għax bazzikament li ġara għetlu, can you say in Maltese, I'll see you, you manafx jgħetlu beautiful people.
5: See you later, beautiful people.
0: Għetlu, can you say something in Maltese? How do you say it? Għetlu, narrakom jahnizer. U bada jgħata, narrakom jahnizer, bada sejjer.
1: Un bat jien, ovvijament, bada kena t-kellin mami għawlada. Mux ovvijament, bis-serjeta
0: jgħu.
2: Keep listening to win tickets for Omid Jalili live in Malta.

0: Fisher, Tomsen, Ayal, Dalodu, Jamie Ternowain on Bay Breakfast. Bonjour, kbira. Barra, nkoblu blaħħar ftit tagħna flimkien. Isma, illum għaddejna minn biċċa ta' xogħol qawwija inħoss. Illi tħallna nisfnu.
1: Ma nistax nemmen li tħallna fdil basla.
0: Bażikament kien għawdejt illi marret ħażin u tnejn li huma spiċċaw.
2: Waħda minnhom miskina tfajla f'dal kuntest ġiet tiftaħ qalba magħna u kienet jismana l-ġuvni li ħor insomma baqgħet taqgħet.
0: Amazing. Isma' għawdaq xejn ġara. Francesca, bonġu.
3: Bonġu.
0: Kif inti? Tajba, Francesca.
3: Isem, lajta minn fuq l-istan, kull sena aħjar.
1: Tajba. Għafni zet jgħablu miegħek ukoll, Francesca.
0: Spiegħna l-għal xejn fuq x'ġar eżatt, tal-min ma kienx qed jisma'. Francesca, tista' please, sama lajr.
3: Mela, bażikament, iva, l-beraħ mordejt ma' wieħed u dan ġieli jibes il-kiet tal-futbol ta' Franza.
0: Iva.
3: U għamili li kont mill-bidu li għalla xaw nofs li rejt li nitilqu ħalli jilħaq jasal id-dar biex xera l-loba ta' Franza. Na kelli lipsa, xari, make-up kollox.
1: Mxek.
3: U jatemmek bil-kiet ta' Franza u għamillej li tkellem fuq Franza.
0: Zmattat kien, Francesca Kursita?
3: Isem, li tiġi restaurant pulit li bet il-kiet ta' Franza, I mean,
0: Francesca, għadna kif irċivejna dan il-messaġġ u konferma għandna jekk huwiex l-istess persuna jekk jogħġbok. Bonġu kbira.
4: Mela, jiena dak ir-raġel li mort fuq id-dejt ma' Francesca kont libes jeans iswed u l-kit tal-futbol. U biex ngħidilkom verità, dik ġietni 120 euros, so it was not cheap. U l-libsa tagħha deret naqxej cheap, xi 20 euro forsi u jien ħallastu l-kont, so.
0: Francesca,
2: tali.
0: Stik kumment għanna dwar dan, jek joġbok.
3: Ma nitux nemmen li daħaj kompli, like, disrespecting me u issa ma malta kolla, ikoll.
0: Francesca, għandek l-opportunità illi tgħidlu b'mod dirett hekk kif magħna fuq il-linja dal-għodu għanna lil-ħadd li Luca, bonġu!
5: Bonjour.
0: U tisma' dan kollu, x'inhi r-reazzjoni tiegħek jekk joġbok?
5: To be fair, very like, I'm stunned, like, m'għandix kliem, ma nafx ħanejt, like, I feel disrespected.
1: Imma smali, Luca, imma smali, smali, ħassan saqsik jiena sewwa, inti, jekk mort dinner u kont tmur id-dar wara sewwa. Għalfejn mort bil-kit mal-ewwel, għax mal-bistux biex wasalt id-dar.
5: Why not?
0: Biex jaħjoħla.
1: Imma smani, jekk inti kont daqshekk biżi dakinhar sewwa b'xi ħaġa, il-logħba kienet għalik importanti. Ma stajx issib ġurnata oħra biex tmur fuq id-dejt.
0: Maġiċċu. Francesca, għandek xi ħaġa oħra li forsi tixtieq tgħid b'mod dirett lil-Luca?
3: Iva, jiena ħassejt li inti konti preferi kieku kon dejt ma' tim kollu ta' Franza mill-li miegħek.
5: Okay.
3: I mean, inti tal-lim ċaġa fuq il-bibira, tiftakar xi ħaġa.
5: Tija.
0: Tiftakar, Luca.
3: Tiftakar.
5: Tifhem, għandha xi 30 u pal-libsa tagħha.
0: This
6: is Bay Breakfast
7: with Jamie, Taryn and Wayne.
8: Il-Malta Trade Fair, l-akbar fiera f'Malta, mil-ġimgħa 26 ta' Ġunju għal 10 ijiet. Fl-MFCC ta' għali, issib offerti speċjali, ikel, divertiment u ser ikollok iċ-ċans li ssegwi wkoll l-lob tat-tazza tad-dinja. Kull min jattendi ser jingħata ktieb il-vouchers li jissarfu mingħand l-esebituri waqt il-fiera stess. Il-Malta Trade Fair, mis 26 ta' Ġunju sal-5 ta' Lulju. Fl-MFCC ta' għali, 10 ijiet ta' offerti u divertiment f'post wieħed.
9: Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta at the Intercontinental Arena Conference Center.

0: Let's pitch out that shape. Awi, the Lord of Eminem without me. What? Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour, hey, bonjour.
0: Bonjour. Gbira dik netlaħar wahda minna għanna għallum. Eħna għamlu ntu għam s-sigla.
2: Eħna għatlaqna.

0: tiħu tiħu ritratta ta' tmur fil-parking t-parkeġa carpark sewa Iva jow le jiena niħu ritratt jow kej għax jiena ninsa jiena kont bana jinta lodu u da bida jitħak bija il-maġġoranza sissa edin jaqblu miħaj li għandek tiħu ritratt u batinna Sean u għalinna ek
1: Pratikament jiena jada wek fil-karotza t-nismakom rajinu għinu peċir veru
2: grazie
1: għafna pero għasab li għaxħaġa għan iktar miġeja minni salli għaw li laffariet li jinsew fejt parkja u
0: whatever
1: għasab iktar miġeja minni salli għaw għalax polemika fuq lasek
0: polemika għalajta xoħn
3: with Satariano Coca-Cola and Marilicious Puffballs weekdays 3 till 7 on Bay Weather with Smart Effects comfort for everyone
4: Għandu kbira l-dakti huwa l-erba fil-lodu David Balli, jawnek nerġan nir-ritorna għal-programm joħor ta' mid-morning għal-pija tal-ġurnata l-lum kompli stanna temp xemxi għambarra l-għola temperatura tmiss il-35 gradi Celsius il-heatwave li tkompli t-persisti fuq il-gżejjer mal-tin u għawċinu. Il-lejla tinżel għal-24 breħ li mal ħajkuna t-zid minn forza tlita ta' forza erba. Pal-dejjem juvi indeks għolja l-lum ta' disa importanti taħsiblu għassamlu. Bonġu!
3: You're listening to David Malia, 10 till

Tkultan nixtieq nkun naf xi jkun għaddej minn moħħ l-artisti meta jkunu qegħdin jagħmlu l-ismijiet ta' dawn id-diski. Mela din jisimha Jenny's STFU ta' Drake fuq 87 Bejo. David Bali hawnhekk għal dak li huwa l-erba' filgħodu l-erba' fost il-ġimgħa nibdew noqorbu ħarira aktar viċin ta' dak il-weekend. Nispera li inti bdejta bit-tajjeb u ma tantx għandek ħafna stress. Programm imli bħal dejjem illum ħafna xi ngħidlek dwar il-World Cup Formula 1 fost affarijiet oħrajn iżda qabel xejn dwar li fa biex inkomplu.

Għazzjoni tal-ġennal dal-ħodu dikkinet Calm Down fuq Bewsa mill-ewel natu ħarsitna lejn id-dinja tal-World Cup. Il-biraħ fil-axija ġi xlobit interessanti imma l-iktar wahda li kienet segwita zgur mux forsi kienet Franza kontra l-Svezja fej dawn irnexilom jelbu għom b-rizultat ta' 3-2 ġiġ gowls tajbin ħafna ta' Mbappé fil-femati għaj unbat fil-53 minuta Barkola jiskorja biex jagħmel 3-2. Apparti minn hekk ukoll kellek loba oħra interessanti tipprova nsiba fuq il-kompjuter għall-Messiku kontra l-Ekwador fejn irnexxilhom jelbuhom b'riżultat ta' 2-2. Il-lejla ġiex lobi oħra ser ikollok l-Ingilterra kontra DR Kongo issa għall-fans tal-Ingliżi xina fan tal-Ingliżi hemm ikolli ngħidilkom din toħdux as easy palma taħsbuha. Għax id-DR Kongo biex waslu fir-round of 32. Mela daw sinjal li qegħdin jagħmlu xi ħaġa tajba. Ġifieri issa naraw xloba ser ikun qegħdin jagħtuna, apparti minn hekk imbagħad ser ikollok il-Belġju kontra is-Senegal. Flash ta' fil-axija. Għada fissijat bikrin ta' fil-ħodu, fissadej ta' fil-ħodu, ser kollok l-Amerika kontra il-Bosnia u Herzegovina. Naraw ftit dwar dak ir-riżultat għada. Kom li segwina għal-aktar updates fuq il-World Cup għada stessa.

ma Jade kienet back for me fu il-97 Bay u dan il-weekend serkun hemm ħafna lokalitajiet li b'xi motu maniera għandhom il-ċelebrazzjonijiet tagħhom tal-festi fosthom lista twila pjuttost Blair Deliz, Arb, Ħalluqa, Hamrun, Rabat Malta u anke Taslim li tiri awguri kbira b'xi motu maniera palma kont qed ngħid qed nipprova ndur festa kull weekend mmur darba biss sewwa. Ma issa nara lu waħda mmur, liem tissuġġeriw li kieku, ebaħduli naqra fuq il-WhatsApp 99 000 897. Hey.

So don't call me up. Mabel, don't call me up. Vorbei. Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate. Välkommen till Sarah Kolla Chance the Turbo, a custom day breakfast Nescafe reusable ice coffee cup. Det var det svart en sabbatjavall i studio. Stana, en koronastet makom kon veram leble bjekna med ett kaffe fia. Man batta här en halil kommer jdida fjamanta bryster på en kommer chans jag bryster på hadina. Jag retorna el gemma felodo. Sarah Kolla Chance lite modifikan av titel playlist och anka diski. Det är en ugruna edrindo och tjolok oalli ett team tabi breakfast batlo. Ett diska favoritet i jag bryst om el gemma. Sabbish nante kittet hensu i dig. Per esempio tal ġimgħa li għaddiet Frankie irnexxielu jirbaħa bid-diska Pumpit magħrufa ħafna ta' Black Eyed Peas ta' qabel ukoll Anthony Zerafa bid-diska ta' Party Rock Anthem ta' LMFAO irrid dawk it-tip ta' diski kważi kważi anka it-tip ta' diski li ndoqq jiena il-ġimgħa filgħodu għat Throwbacks hemm ovvjament Throwbacks jiġu wara Bay Breakfast. Jiġifieri importanti tingħaqad ma' Jamie Terreno anka wejn il-ġimgħa filgħodu biċ-ċans li tirbaħ din id-diska din il-ktazza grazzi għal Nescafe Espresso Concentrate. Four.

Birds of a Feather fuq bew u għadu kemm joħroġ teaser ġdida għall-film Spider-Man Brand New Day u jinvolvi lil-ħatlif Lionel Messi u probablement ħabba palissa kif għaddejja il-World Cup. Ma nixtieq inkun naf kux Lionel Messi ser ikun parti mill-actual film għax dik kieku tkun vera bis-sens. Parru tawlulu dan it-teaser palissa jinsab fuq is-socials il-film li ser ikun qed joħroġ eżatt fl-aħħar ġurnata ta' dan ix-xahar kemm jiena looking forward għalih. Ħalissa jgħamlu b'aktar mill-kbar tagħna għandil il-Malcolm Todd dawni airings. Well, there you go.

Nicki Minaj, Super Bass, Throwback Tal Jen, Alerba War of Senar, nfakrek li kollan sa dejs ħaħta non-stop throwbacks, mux ta' minn jitlufom il-ġimma fil-ħodu bej l-axra u l-off senar. Missa natu ħarsid naftit lejn l-album il-ġdid li għada kem toħroġ Sara Bonnici l għal proġett taħħa blisem ta' Something I Had to Lose. Tatna performance tal-ġen ta' ġowa Teatru Manuel biex ħarġitu dan l-album tinem il-kollega tagħna Jake fejn sem aftit u koll il-xol kollu li qiegħda tagħmel prosegwira Sara Bonnici ta' dan il-proġett. Nimmaġna li eventualment un bat Jake ser kun għat jistirnek biex tiġi ftit sawnek u naddu ftit kelma ma' xulxin.

Anafse kus wahdi per odin tip odom il favoriti di għaj palissa si jena Spyro the Cat Material Lover l-erbo għar of sinarik if di ġawas għanna f'nof ġimohra ovvjament din il-ġima serta din għar iktar malajr komparati ma l-ġimat l-ohra per esli it-nejli għadda kħed festa bellezza minn daqsijak din il-4-day week u wis sabiħa bil-verita jilom jisiru għafna diskussjonijiet u koll biex forsi kif taqbattajt il-ġenet ta' xoll jisiru 4-day week Flok 5 jina minn daqsek dejjem najt kem nishtiqa u mandiġ dubju li ħafna qablu maħħa, pero mbagħad kemm ipossibbli li ssir hija daqsxejn ta' storja oħra. Imma insomma ġejk hawnhekk għandi sa tlieta nżomlok kumpanija biktar mill-kbar tagħna u ftaħlu daqsxejn għal din it-throwback ta' InSync. Ar sakarix.

kad giving me u minn daqseq online taf kif dejjem jaqbdu għafuq xaġa differenti mis-solt u koll, illum kien qed jaqbdu għafuq xinu dak il-vizzju partikolari li inti għandek li jinstema ċuċata però verament iddejjaq li inti tagħmel dan il-bad habit li verament jekk tixtieq li timprovja fuq u jien naf pereżempju li waqt il-ħin ta' xogħol tieħu pjaċir tiekol mad-desk, pereżempju li taraħ bħala xi ħaġa kera speċjalment il-kollegi tiegħek li min jaf kemm igergrulek bir-rieħa u dan affarijiet kollek. Huwa kelli nsaqsik x'inhu dak il-vizzju żgħir li tħoss li għandek inti naqa' ta' bad habit u verament tixtieq taqta' u bagħatilna WhatsApp 99 30 897.

Gbira ta' Ray, the cat, where is my husband? U probabilment wieħed mill-ikbar argumenti li konna fuq il-post tax-xogħol palissa madwar l-AC, għaliex jekk inti bħali insomma, it-temperatura tal-AC tniżżela kemm jista' jkun possibbli u xorta waħda ma tħoss il-bard. Però mbagħad dejjem ikollok li xi ħadd mill-kollegi tiegħek li jibda jgerger għax tkun kessaħt kullimkien ma nafx kemm ikolli minn dawn l-argumenti fuq il-post tax-xogħol insomma. Però kif tħoss hekk, kif tagħmlu naqra bilanċ intom, kif jirnexxielkom tibqgħu dejjem mod normali, jkollok iċċedi jekk inti bħali pereżempju li tħoss ħafna sħana jew kellha taqsmu l-ħin li tgħid jien naf nofs il-ġurnata nħalli din it-temperatura u nofs il-ġurnata l-oħra inħalli skont kif qed jgħidu lill-kollegi tiegħi, kif tħoss li hija l-aqwa soluzzjoni li jintisib fuq il-post tax-xogħol tiegħek. Ibgħatli naqra WhatsApp.

Dan u għajt nisa mbej Dua Lipa, The Cat, Physical u ma nafxie konċetana daqxej laħbarji trending li bħalissa għaw madwar id-dinja kolla fej kienem daqxej ta' kritikum somma li beda jgerger li l-AI qed jażen lill-kulħadd u li fil-verità qed isir naqra overuse minnu wkoll u jiena naqbel miegħu perfettament inħoss li wisq sir ngħid biri kollha niddependu fuq l-AI inhi nkollu b'ChatGPT għaddejt ukoll TikTok jew ukoll Facebook inhi nkollu tara materjali ġġenerat mill-AI inħoss li verament sirna wisq AI based in ġenerali anke bħala kontenut ukoll. Ma nafx taqbel x'miegħ inti jew kellha forsi tħoss li dan il-kritiku anke jiena ngħidu li kien naqra żgħira żejjed dwar l-AI, però jekk taqbel miegħ jew anke kinti kontrija.

Juhda mill-artisti ġodda li skoprejna din is-sena Sky Newman u Man of the House. U għajdna li jisem bejet t-nistama tal-ġem, verament nirċivu messagġi dwara u koll dik. Pero minn għum f-studio għart n-kelma għdaqxaj fuq u għet mill-ikbar comedians li kenna madwar id-dinja kolla u koll f-dal-axħar snin u dak ser ikun jgħat pajizna. Ser għanatik id-detali kolla għal dal-waqt, għalli fidi. Come on, check, check.

Dave Halissa on tour biex jipromoti l-album Harry Styles, The Cat, American Girls. Fajt narisa mbeju tinsiex li Omid Jalil li nistaw najdu li ftit tal-ġumatora fl-arta dan il-xar ser ikun jgħat pajiz dawet mill-laqwa comedians li qatt kienu madwar id-dinja kollek. Inti trid tiġi segwir dak, importanti, ċekja l-website tagħna bay.com.mt għalli tara daqsxejn kif tista' ġib.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, dik attakejn fil-background, Die With A Smile.
1: Good afternoon, il-kulħat.
0: Xejdu la l-lum, Gail?
1: Hamday!
0: Good afternoon, il-kulħat, kif inti Gail għonnet? Tidherli?
1: Għalli appuntament, to be honest.
0: Ija?
1: U kważi għattila fuq il-sit. U tinħosni jisni għaddim għomċ ftijaj.
0: Il-għattila fuq il-sit?
1: Le, I mean, għalaqtu bajni.
0: Għax inti l-tibta appuntament li kellek inti, jider li t'qum għansi
1: bil-bajfa. Ma maskin hemm biċċiet minnhom kien isni bejt nonosna. Mhux nonos, imma nice I was relaxing, imma.
0: Kom daw.
1: So isni ħandi bżonn naqa' kafe ma ħadx kafe.
0: Jaħseb kieku ċempilt qabel, jaħseb kom tipprepara lek daqsxejn ta' espresso jaqsam l-art.
1: Makjato bloat milk.
0: Qed ngħidlek, qed ngħidlek. A class. Le, dak imbagħad problema lik, oat milk, right? Kemm nafek.
1: Ma tafni ma ġibni xejn.

0: ħarġet 2080, kelli 7 snin meta ħarġet xi trobek. Fragma Tokas Miracle fuq ejda li semmu bjat li dawn.
1: Kont baby għadek.
0: Neqsin ekku.
1: Kienu kibrulek sninek.
0: U le, let nejdu 2008. 7 snin kelli da. Għala ħares le.
1: Good afternoon,
0: good afternoon, good afternoon.
1: Għahetni kol daw li sticks. Ta' solti.
0: Naqsa pretzels, daw pretzels sticks.
1: Kemmu ma tajbin, iffissata fuqhom.
0: Ija, le, vera, inti vera, inti
1: xikultan.
0: Taqbat ma snack.
1: Ija, iffissa.
0: U tiffissa, eh? Eżempju, qabel kellek dak il-fissazzjoni ta' snack, sejdulhom jisom vegetables, iva, le. Tal-ħaxix, ekku, ekku. Ma xiex taqbad. Vera, ismani, vera, inti għandek dak l-snack partikolari li dejjem taqbad tgħid ara, jiena għandi da' snack, pereżempju. Jiena pereżempju kont qbad ta' drawwa xejdulhom.
1: Naqarim nieħre.
0: Naqarim nieħre, pereżempju, iva,
1: Ja,
0: id-dajdu. Ma nibbus jina primarja.
1: Ja,
0: Ejja, come on, jisu ħatma għat. Ejva, primarja kom t-naqqal imniħri, ma nġaċa ħagħa. U kienu t-ubija sħabi, jidur u d-għatur. Ejja, u xtamel, t-felżaj, ta' 7, ta' 7
1: xtamel. Ma senna. Kontiklu.
0: Eh?
1: Kontiklu.
0: Le, le, le. No comment.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week with

0: Jack Harlow First Class fejt nisum bias atleta u nofsu 3 minuti ta' war nofsenar. Good afternoon kbira li kwatet jismana.
1: Good afternoon.
0: Waħna for a change badni daq xej fuq il fuq l-ikel. So għandik l-aptit umsomma dak il-snack ma xiex taqbad.
1: Et nikol il salt sticks.
0: Ija l-pretzel sticks. U vera, għejli għadik tibta person li taqbad ma snack u d-dum eżempju xar ti koll l-istess snack. Nara kiena, sabana.
1: Le.
0: Ma tkunem xar jħol u t-biddel daqxej. Jiena, per eżempju, u kol, jiena dawk l-snacks xej dur, ma xiex naqbat fil-li jiena f-crisps fil-li jiena, ma nafx, dem differenti jiena u kol. Ma jiena għalli li x-pakket, rivira x-nikolu l-ek f-ġurnata skija, eżempju, jinti għej l-ammirak li dum pakket miak.
1: Iva, rendu, ma eżempju, da jgħandi komplejnt wahda għal-manufacturer huwa li nishtiq li jiġu pakketti iżar. Eżempju, niftaħ u jaqgħu li fil-handbag, jisfċa noħsom fil-handbag. Mandra.
0: Mandra, zguru.
1: Imma insomma, dak, bija, jammaj.
0: Imma jina personali nikol fġurnata, jina xtrajt pakket kbir, xort, qabel man sepp il-qieħ, ma naqafx, dak it-tipi li viri. Michael Batinna, għalina galletti ta' rosemary bil-garlic dip u mozzarella balls.
1: Wow,
0: Michael?
1: Michael, how fancy bil-garlic dip.
0: Ah, mozzarella balls, kem konti fissat fjom qabel.
1: Kipu lactose free naħu domina.
0: Vera, la jo zguru, nisar immaġina.
1: Minu jib daħwa dal-emmulaw.
0: Imma di tajba, galletti ta' rosemary bil-garlic dip. Ah, wow, tiftaħ li l-aptita għurek, Michael. Ibqaw ibatunna dawk li snack partikolari kif tiftħu dak it-tip qabel ma tara l-qieħ ma taqafx jiġifieri dak it-tip jew forsi inti bħal gejl li ddum sewa bl-istess pakkett jew jiena fbiddel
1: dak. Ma xi nħu tnejn nieqaf nħu tnejn qiegħek taġi. Jiena qalt nimmulha.
0: Jiena nnaqar ġurnata sħiħa, jiġifieri dak it-tip mandum qabel ma nsib il-qieħ ġurnata sħiħa għarin ġurnata sħiħa. Qabel ma nsib il-qieħ f'dak il-pakkett ma naqafx. Let us know 9 9 0 8 9 7. Sakemm dibatinna nkomplu.

Noah Khan, bebin, fuq ejdna nisembeja l-erba neqsin 10 ta' ġara. Ġara. Waqqajt il-prezzis. Waqqat l-snacks kollu mal-art. Ta' xek badni aħna.

0: Ulele, batinna Elvin.
1: Elvin,
0: batinna xaħna batinna dawk l-snacks li inti jtina ftaqbat maħħom per eżempju ħat ma waqfek, jina l-ewel wieħed irviri jina maċiex naqbat daqsek, għara batnekju lix minn idi.
1: Elvin, batinna mal-art.
0: Sorry?
1: Tidem minn mal-art.
0: Għara, jek 5 second rule, all right?
1: Lex 5 second.
0: Għaddew 5 seconds mela insa.
1: Inti tamil 5 second rule?
0: Le, mux ovvja. Mux ovvja, għara. Batinna Elvin, batinna waħdek, għara.
2: Ira jienu gejl, proset tal-program.
0: Grazie li, lek Elvin.
2: Għatua fuq l-snacks.
0: Ekku.
2: Ixa ħaġa li jimmandix kontrol fuq, Jomx jelly babies, jiex botta Nutella, jiex crepes, jiex gelat tal 5 liter.
0: Meshi.
2: Jek ma tuqqafni
1: fuq 5 liter.
2: Ma se jirsa l-axħar.
0: Da' sek.
2: Ġifiri m'hemmx xejn partikolari fejn jidħol ħelu. Jien nitqaddej sakemm insib it-tieħ.
0: Ħadd ma jwaqfek.
2: Grazzi
0: Elvin.
1: Sewwa tagħmel Elvin għax hekk x'għamek jiġrek palek. Għalhekk kollox malar.
0: Sakemm issib il-qiegħ ma taqafx x'ismani wkoll. Badni fuq il-5 second rule. Inti tagħmel għall-5 second rule.
1: Dejjem ma nagħmilix.
0: Ma tagħmilix. Jekk inti taqlek malar tiri galletta.
1: Disgusting. Rabix. Rabix.
0: Le, weja, jekk tum 3 sekondi tikolha. U 3 sekondi biss mhux taqbad tikolha.
1: Ma skont inkun naħsilt l-art imma eżempju. Jina, ma nafx minn rifessa u jina. Asli jkun.
0: Jġik xinejt inta digital, per eżempju, għax jġini uf moħi, għal-ħare, se. Isman, let us know, inti tamela l-5 second rule jow lex jina jina namela, jek jikum ġewa bil-ġuħ namela zgur. 99 000 897, inkomplu, waħda mil-ġodda di.

0: Hey shit, Robert, fajni la kallerba TLC Waterfalls fejda nisem bej wara xħanet fawlek u kol, edha xej ta' biljetti Halloween, Halloween għalik, kalla xejim.
1: Attendin a festin, hello hello fler batalulju, ġewa l-vineyard, ġewa għawdex, ġewa kollo ġewa. After two, għaj kollom del campo, live min għawdex. Ġviri, xtit iktar?
0: Xtit iktar?
1: Għanna par biljetti għali, kek jtidna għaforsi tisma ta' mill-lej tisma na' Afro House, naqra sunset ma' sħabek jew ma' xi laver.
0: Għatnejgħek, kif raħna, aħna niftħulek il-kodba li.
1: L-erba ta' Lulju kien tifri u tixtieq tattendi iba tinna win issa fuq 99 triple 0 897 biċċans terbaħ il-biljetti.
0: U aħna mhux rebħu par biljetti waħda ma' nrebħu żewġ par biljetti l-firi erba' in total. Let us know fuq WhatsApp tagħna iba tunna win fuq 99 triple 0 897
1: U jibqgħu jismawna.
0: Importanti.

0: ħar biljetti mux wahda, ma tnejn.
1: Ekku.
0: Edin jistennew għal zewġ minnis differenti għal After Two, sorry, għal Del Campo, għazzi għal After Two li se jisir ġew għal Vineyard ta' għawdex fl-erba tal-Ulju.
1: Ekku, aħna għazinna jibibatunna ħafna nis differenti, u aħna kena nażlu tnejn, jibri zewġ pari, pari biljetti differenti, kem marru għal Safi u anka għal Frank. Prozet vira laħwa.
0: Enjoy, enjoy. Intom, ma ta' odju għawdex.
1: Ekku, għax jek teġu għawdex, veri vek diġi faċli. Ekku,
0: ekku,
1: għal xiexle. Jibri fada l-aktar biljetti ġi repku tħabru xraskom aktar informazzjoni bay.com.mt. Prozet Frank u prozet Safi. Nkomplu.

0: Body Rockers, throwback enormi, I like the way. Għal 5:45 ta' One of Senar u mana guest speċjala ħafna
1: Liza
0: Gauci in the studio. Hey, legend.
2: Hello.
0: Kif aħna Liza?
2: Alright,
1: tamux ħazin. Tanċin l-rajnija fil-verita.
0: Li aħna aħna tista tgħid kemm? Kemm għaddew xhur issa?
1: Mill-frar.
0: Mill-frar, ekku, ekku.
1: February, March, April, May, June. Now we July.
0: Ecco.
1: So quasi erba xu.
0: Wara rebħa.
1: We missed you.
0: Vera missi għajni.
2: Vera, vera.
0: L-enerġija tijak ek. U esmani, xuna għata single faqajt innam.
1: Nice one, tazu għawarra.
0: Wow, Iva. Iva, le. Inti, kif inti l net, Liza?
2: All right, għadin.
1: Nessit l-zamijiet?
2: Nessit l-zamijiet, jgħu kontan.
0: Aħjar, kom.
2: Nessit l-zamijiet, fimena music video, tal-għaj diska.
0: Min jaff il-ġen li kellek Junior fil-serdik, il-Junior.
2: Ma Junior is always busy.
0: Da, è vera.
2: Ma we did it.
1: Però, se sena mira u għafna Liza u issa għanda xitajdina. U għahna xina jidu l-ek u korek xwili.
0: Għanna xina jidu l-ek, jridu nikonfrontaw kaw nekku dem il-publiku.
1: Confrontation ġeja.
0: Iva, iva. Imma lissa, lissa part minn ek, jirifiri nħanbu għamina u nifti tal-noti uħra Liza Gauci għalissa nkomplu. Lola Young jisema Messi fuq bi għal 5:45 ta' One of Senar nkomplu b'din.

0: Kien Tom Grennan għall-erba ta' għanof sunar Little Bit of Love, rajnu għaj la' unek flimkien ma' Liza Gauci in the studio.
1: Hello!
2: Hello!
1: Tisti Liza.
2: Ma' Iva, ma' l-fħala.
0: Ja, ma' smari.
1: Meja Liza.
0: Minna t-nejn, naħseb l-inqas li għandek tħossok t-istħa, xe xikultan taħna xe nejdu għahna għanna nistħu, naħseb xikultan, kunu ħajperek bizzejr.
1: Liza Gauci li hija il-winner ta' Expected għad is-sena.
0: Ekku.
1: Ħarġet diska sabiħa immens u anka music video.
0: Wow,
1: ġmiel. Ta' vera, vera,
0: amazing.
1: Bravo, brava, bravo, brava, brava. Għaj dinna naqtar fuq il-video, oħra fuq il-diska, jena għana smajni jasa iktar ta' tan semmawa li l-kulħat, taħna u kol. Ma għana lajni, għaj dinna iktar fuq.
2: Ok, jena rrit li, ovvjament, after expectors, ta' nħarġ diska, but jena għal-kem bħala li saga uċin hop ħafna poġi fuq il-piano, niktab ballads, sad songs, u għek, et. No, the disco, l-ewwel disco war expector, nixtaqgħu tkun fun, summer song.
1: Yes, yes.
2: U naħseb irna xilna.
1: Irna xilek ħafna.
2: Anka music video, super fun, summer vibes.
1: Yes.
2: U vera kontenta, ħafna ħafna kontenta bid-disco.
1: I love it. U għandek
0: għal xiex tkun kontenta.
1: Vera. U għal-kurzita, bħala, kemm ilek tikteb id-disco, kemm ilek, għax inti għattinna fifra li qed taħdem fuq xi ħaġa, ġifieri ġakon dejt taħdem fuqha?
2: Memory mat nix safra li għadda. I guess so. Maybe just ideas.
1: Għala kemm id-dum tikteb diska, tiġib il-dum.
2: Naħseb it depends, ta' just on the vibe. For example, qed tilkom like dalla ħart li tim kont qiegħda l-istudio għax like issa li ħriġda diska I want more.
1: Eżatt.
2: U dal-jumejn li għaddew we're just churning out ideas imma xejn ma laqqasni u dal-għodu mort u x'ismu qalli Peter, hello Peter, qalli this morning I did a little something for you, let's work on it. U ħdimna sort of on it imma għamilna xaħġa oħra u vera nivvajbjaw, so it takes a bit of time to get to the right idea. Imma once li tasal u toġbok, it makes sense.
0: U tħoss u mal-lewel tħossok naħseb il-diska mal-lewel turik li tgħid this is the one.
1: So inti qed tgħidilna li qed taħdem fuq diski oħra.
2: Iva,
1: jiġifieri, jiġifieri ma nafx, hemm xi vacancy. Għalija għarra
0: jien. Fejn nista' napplika jien, fejn nista' napplika. Nixtieq napplika.
1: Imqar induqqu dik għaw triangle jew il.
0: Imqar.
1: Dik għaw tgħidu tik xik xik xik
2: xik. Imqar.
1: Shaker.
0: Aka vocal bħal. Hekk x'għaġek. Żejjed.
1: Ħaġa.
2: Vocals jinbisna. I'll get you one with the triangle.
1: Triangle hemm għal triangle.
2: Jonka kemm taf suki.
1: Eżatt.
2: Ma laqas kunu tafu dik il-nota.
0: Jow jiena ledli, per eżempju, jow.
1: Lele,
0: ekku, ekku, le, differenti. Isma li aħna biex li aħna nintroduċu diska tiegħek, diska tiegħek sewa diska ġdida tiegħek, kun nixtieq li tintroduċi inti stess id-diska tiegħek.
2: All right.
0: Fidejk, Liza.
2: Signori, signori, id-diska ġdida ta' Liza Gauci, rebbieħa ta' X Factor Back to Win. Heart Wide Open!
0: Hey!

0: Former number one ta' Beast of 40, Ray, Where's My Husband, dal 5 u nofs u ġiex minuti ta' warna f-sanale da' ussa.
1: Good afternoon li l-kulħat. U għandi, kif ta' battejt? Xie intaqsi xaġa personali?
0: Faqqa, ħanara.
1: Meta inti tmur ġo hotel? Tittajdi l-verita' amma?
0: Iva?
1: Tafli kolom il-papoċi ġili?
0: Iva,
1: ija. Tassodda? Inti, wieħed minn dawk li... Tisraqom? Ezzin, mux tisraqom, għaxin najtalija, mux ħat il-selfu. Ezzin, mux taf kif, mux ħajaxlu u jidreġu taf il-kamra. Tiħdu l-papoċ, jow tħallih fil-kamra. Għajt il-verita.
0: Jina, il-ħallihem bissot. Ma missux. Għalix, inti tiħdu miħak, inti da?
1: Le, jina, ikolli nammetti li jina l-lena tijaj li l-ħodom miħaj il-papoċi. Għaxum baħt, ikolli collection id-dar. Għal meta jiġu n-nies id-dar. Ħalli ma jitfux biż-darbu.
0: So minnu l-qammil hawnhekk bejn nitna tnejn. Jien għad nil-qammil. Paul, jekk qed tismana, Paul, għax hu jajarni Scrooge. Minnu l-qammil issa, Paul.
1: Da mhux qamel.
0: Tuħu papoċ miegħek. Flok tmur għal inqas tixtrih bien naf minn barra xejdu bil-mobile taqbad tixtrih bit-tujuro.
1: Eh, bit-tujuro ma nafx tixtri papoċ, inti ma tixtrix papoċ dal-axħar bit-tujuro.
0: Hemm xejdu lu bit-tib da.
1: Isma, jiġifieri inti qed titkaża x'jiena nħu l-papoċ miegħi. Il-hotel.
0: Oweja, għel, taqbad tuħu laffajin nistħek jeko ta' għin, jinn nistħek, xilfi taqbad tiħu laffajet, tal-ħu jikbux tijak laffarijiet.
1: Ma xtiex ġifiri, għalla ħares jieġa jużaw dak il-papoċ?
0: Iva, ma jinn forsi jaxslu, jinn
1: naf. Kollok xinaqa ta' fungus, ma ta'
0: Iva, vera, ma jinn nafu, jinn naf, taqbad jibbad ma jisibu mxemmek xin ġifiri.
1: 99-0897 jek inti tuħu l-papoċ tal-hotel jew tħalli hemmek. Let us know.
0: Kun onesti, kun onesti.

0: The Weeknd, Playboi Carti, li se postan dinara da xar The Weeknd, ja minnem. Mela, ekku, da xar, da xar. Din jisima Timeless, għas 6:09 minuti ta' felaxija. Good evening, jisa t-sadejt l-kulħat.
1: Good evening, l-kulħat, u inti l-Papoċċar Hotel. Tihdu miak li tuk, jow tħalli hemmek, għax kontrajnet jitkaza. U qed jgħid li ma tarax jieħdu miegħu il-papost
0: jħalli hemm. Jinnowing ministri.
1: U qed kważi kważi qed jaqlali. Tipu tgħidli kemm intqammilha.
0: Sorry, tax li ballew li jaqlaw li.

0: ma...
1: Poi jinnodu miegħi.
0: Ma kollx nafli.
1: Għajdi sorry.
0: Le, skużani, mela jkolli niskużaru, mela jina mux papoċ, kull darba ħammur ħoti għan nibdanu l-papoċ ta' sekku. Jekkolli ma jgħidu li xej, xibt li jgħidu li xaħġa.
1: U xie tgħid li fuq il-xempu conditioner li tuk? Toħodhom miegħek?
0: Dak hija, dak hemm ħobnu żgħu.
1: U dik il-face lot toħodha miegħek?
0: Le, face lot lemba tu. Eżin ma nafx jekk jiġu iżgħu għax hekk toqgħod tgħid tgħid, askun taf mill-fejn. Inna fużawa dil-face lot. Kena, oh. Le, ma vera.
1: Inna fej orku bija.
0: Le, ma mux vera. Le, dik lemba, dik niddeja, oh. Ma, tlissa sin vera, forse il-face lot jirġaw jizaw mil-hotels, le, oh.
1: Nasib jirġaw.
0: Bela, bela, sorry, ta' musolli ġammur hotel. Dejta, uzata gejl, uzata gejl.

0: Bruno Mars, I just might, ta' 6:12 minuta ta' fanaxija, good evening li l-kulħat.
1: Jien għandi aħbar għal dawk li iżommu mal-Ingliżi live minn l-studio għandi qed nara l-logħba ġifieri.
0: Ekku qed naraw l-logħba.
1: L-Ingliżi qed initilfu mal-Kongo.
0: Imma għala, ma jħassra, għal xiex.
1: Għax
0: ma għala ħares nitilfu.
1: Għajdi għala ħares nitilfu.
0: U għajja kamon, għajja jħassra.
1: Għala.
0: Għajja ma nistax nifhem din. Li kontra tim, mux għet nejt li għax DR Kongo ma xejdu, u ta' komparat ma' Kroatia, eżempju, Kroatia huwa tim kbir. U l-baħna fortu. Imbagħad, per eżempju, ta' ma' timijiet żgħar nitilfu, jew jew nitilfu.
1: Ma' imma forsi intom taħsbu li żgħar, minn għax ma' tafux int. Rajin Mark De Battista żgħar il-Kongo.
0: Il-tim? Ma jiena tnejt ikkumparat ma' per esempio ma' x'Ispanja, Germania, l-Ingliżi.
1: Ma' forsi huma underdog xejdilhom.
0: L-underdog, so, I love an underdog, tifhem li x'ħażin. Marhom
1: x'irrabjaw.
0: Kontra l-Ingliżi weġa, oh. Kontra l-Ingliżi weġa.
1: Nagħmel iżomm l-Ingliżi. U palissa qed jitlifa xa minnu waħal fit-traffic, ejjin naf xi ħadd imwaħal fit-traffic u qed jiddispeċih li ma rax l-ewwel gowl. I mean, dispeċiet darbtejn għax iżomm mal-Ingliżi.
0: Ukoll lajtek.
1: So ejna qed nipprova nlaħaq naqa' magħhallu.
0: Hija forsi ngħidu.
1: Biex inkun nżommni ruħi ġurnata.
0: Kemm nixtieq. Ekku ma xorta, oh, iżomm xorta. Inti għatlek ħankun isek mhux jien għatlek kemm din, inti għatlek kemm din.
1: Viva l-Kongo.
0: Palissa mal-Kongo tiżomm?
1: Iva.
0: U magħhom ħadd. Azzom.
1: Oh, no, falsa.
0: Pinnura int.

0: view fuq dan isem bi 26 minuta ta' warna f'sena ta' fila xija xetni.
1: Aħna l-studio għaddejjina raw il-loba sewa. Ekkum. Jienet jajt. Jek l-Ingliżi.
0: Ta' sekk.
1: Jitilfu mal-Kongo mux għaj pajżum maħħu.
0: Ta' sekk, le vera. Jek jitilfu kontra l-Kongo ma' nafxi. Ta' sekk, għan bżon ma' taljani.
1: Ma' predictions. Jina xtan xtaħseb. Jina sissa fimniet edin jitilfu l-Ingliżi.
0: Isman il-Kongo għati għati zommu għame jien miliet nara sewa. Possession fidejn l-Kongo għeda bħalissa. Jina nemmen inġibu għom ta' nemmen għall As, so what?
1: Draw.
0: In Jibom, as it in a half, Leo, and such an if all draw, they must stash a set of draw, okay? The bill force could have rapped Haja. Yeah, kiko. Maraf,
1: maraf.
0: Egli, gay.
1: Il-ġemala riskofrit. Li mwet ismu Hurricane. Hurricane.
0: Mela, mela, tal-Ingliżi. Hurricane.
1: Harry o Harry?
0: Le, Harry.
1: Axie mi daj, awa, ta' da' Hurricane.
0: Eh, zin naħseb għal-Hurricane, naħseb semma.
1: Xiex semmi għal-Tornado, għal-Hurricane. U xie miskin, ina li ja miskin, na jismu ek.
0: Emmin,
1: Hurricane.
0: Emmin kol jom u Fenek u jisem jak Fonsu. Vera, vera, Fonsu Fenek.
1: Hurricane.
0: Mela, u.
1: Harry, jifur xie xifet najda jiena, ma Hurricane.
0: Harry. Hurricane, jidu.
1: Harry.
0: Hurricane, blingis.
1: Ima alfej kejn, alfej jidu lu kejn, kejn kun jom.
0: Kun jom u kejn.
1: Ima alfej jidu lu ek.
0: Xifi jidu lu ek.
1: Apposta jidu lu ek, Hurricane.
0: Naħseb apposta, naħseb semmi, naħseb jaf xkienu għat jgħamlu.
1: Le, ma zempju inti. Ma jidulekx Ryan Magda Battista kull darba. Ryan.
0: Ija ma.
1: Jew il-futbolist.
0: Ma naħseb għax toqax sabiħ ta' minn Hurricane.
1: Hurricane.
0: Mela, per eżempju, naf siħbu minn ħuħ, taf x'ismu per eżempju, ħuħ. Le, ħuħ vera. Kuljum u nejdu. U jgħidulu tor jismu, Tornado.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the

0: Somber Home Record fejda nisimum biha 6:09 minuta ta' filgħaxija. Good evening lil kulħadd li qed jismana bħalissa.
1: Good evening lil kulħadd. U sew għada breakfast jerġgħu jirritornaw par biljetti għal Omid Ġalili li ġej Malta, l-kummedjan popolarissimu. Ġej Malta għal żewġ tiljieli fl-24 u l-25 ta' Lulju se jkun ġewwa l-Intercontinental Arena. So inti tixtieq terbaħ par biljetti għal fejle. Sewa tiġik bxejn, tifranka xi ħaġa.
0: U titħadaħ
1: hawn. Ġek, ġek. Għada importanti tisma' l-Jamie Terry Wayn, meta jiftħu l-Q2 message, tibatilhom għada sewwa mhux illum jerġgħu jitornaw Jamie Terry Wayn.
0: U jekk qatt basma ċajta minn tiegħu isma' waħda din.
2: I know when I got to 50, like most people, you start making noises. Do you make those noises? You know, like when you drop your phone, you just kind of go, yeah. You know what? I'll buy another one.
3: Namaste. The new show from Omid Ġalili.
4: Bay.

0: Kylie Minogue, Light Up, Aida Lisönbe, kif sejra qalbi bħalissa, xħan eglek, ħan eglek.
1: L-Inglizja, ħattin irasi. Min taħt, l-loba, bħalissa mill-World Cup, ovvijament, kħafna nisjafu. U aħna ntfajna on the side, nlaħqu naqma kollox u din inżommu ruħna updated mal-loba u għaddu kif jagħmel save kbir il-gowl tal-Kongo.
0: Qed ngħidlek Bellingham jiġifieri ħassa mhux qed tiġi waħda tajba. U Serqunna penalti.
1: Serqunna
0: penalti. Suppost tawna penalti għax missew is-saqajn tal-lemenija ta' Harry Kane.
1: Forsi toġbu saqaħ.
0: Ej, xirf, ek nirraġunax sabqax joġbu taw le mexxi mela. Allu sorry, allu sorry u le mela mexxi.
1: Kemmu soft saqaħ. Fimt.
0: U ejja, gejl, come on. Suppost penalti u għadna 1-0, mux ovvja. Da' referi, għandu xaħġa kontrino.
1: U ejja, kemm baqa ġibri, sissa ddew 45 minuti.
0: Da' tidoq u issa zaħ. Half time. Hammorru għattina half ezin.
1: Half time. U l-Ingilterra għada minn taħt.
0: Ija, rejta xie t-telter t-semmi għaxi. Topja xie t-taħraqni. Għandek xie ħagġa li.

0: tiħu tiħu ritratta ta' tmur fil-parking t-parkeġa car park sewa Iva jowle jiena niħu ritratt jow kej għax jiena ninsa jiena kont bana jinta lodu u da bida jitħak bija il-maġġoranza sissa edin jaqblu miħaj li għandek tiħu ritratt u batinna Sean u għalinna ek
1: Pratikament jiena jada uwek fil-karotza t-nismakom rajinu għinu peċir veru
2: grazie
0: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7.